Joyo Kesumo lawan Patih Joyo Patih lawan Joyo Yakso nuwun inggih nyadong dawuh Kanjeng Koko Prabu nuwun inggih ngestoake dawuh Gusti kula nuwun lah nyadong dawuh Gusti kula sinuwun pepundhen kula wis sira kabeh tak kumpulake ing negara Prangkawati ingsun dina saiki ora menggalihake ombak umbuling negara Prangkawati ingsun ora menggalake panjenengan ingsun supaya gelar jajah ngrupuki panggilan musuh ki ora lho menika kan sifego dipun penggalaken dening Kanjeng Koko Prabu menika dos pundi Kanjeng Koko Prabu pepundhen kula welah yai ingsun ki dina saiki ora ana mreh ora siji loro sing sun penggalihake pun kakang maune ora ana dadi ana saiki bakal ora ana meneh Patih nuwun iki kados pundi Gusti kula suwun ingsun bayi digedhake dadi bocah-bocah digedhake dewasa dadi wong tuwa ingsun ora menggalake perkara tinggalaning sudharmaku ki ora lho menika ingkang kados pundi Kanjeng Koko Prabu ngelih yai ingsun singsun penggalake biyen jarene sudharmaku lawan ibuku dadi nalendra kang sekti didoyo ning negara Paranggelung ning parandene ingsun durung nganti dewasa sudharmaku lawan ibuku bali mringkase janjati jare ning ujaring para winasis sudharmane ingsun duwe jimat kang jeneng supe gandok kapal ya iku ahli-ahli gandok kapal

dawuh Gusti diaturi minggah ing penangkilan dening Gusti Prabu ngerto kedawuh ngerto kedawuh nggih kula badhe sowan siwati ati kok nggih.

0: Lha apa Rita? Wong ditimbali kok malah katone kaya nu bunga ya bunga sarana niku arep napa ganjaran kang gustine.
1: Iya, Kang.
0: Mbok menawa ora tau ditimbali.
1: Ya mbok menawane, Kang.
0: Iya.
2: Tokok
0: dawuh Gusti.
2: Ndaturi menggaing penampilan kok.
0: Nggih, kula ngaturake sungkem.
2: Cukup.
0: Ora usah padha ngaturake sungkem lan bekti lawan panjenengan ingsun.
2: Lho, mboten dipun keparengaken matur niku dos pundi Gusti?
0: Cukup, kok.
2: Sira kabeh lan kowe Togok Sarwita padha bisa tatap muka ning ngarsane ingsun. Kena dari padha-padha warase padha-padha slamete. Mundak ngedawan-dawani wektu ngedawan-dawan gagang kok.
0: Allah.

0: dulu.
1: Pancen wong blerok kang
0: menung blerok. Ono kok isun ora bakal paling ditukung. Wih, kok menawi kok ngerti badhe paring ganjaran. Mbok menawi kula tinimbalan kok ngerti tangga Gusti. Mboten nate mbaya tau janur gunung kula kalian Rita tinimbalan kinen minggah wonten ing penangkilan. Menapa ingkang ngerti tangga badhe paring ganjaran napa badhe paring tetuka dening Gusti kula sinuwun. Menawi kula badhe dipun paringi ganjaran nggih kula matur nuwun menawi kula badhe dipun paringi deduka kula lepatipun menapa isun ora bakal paring ganjaran lawan kowe Gok. Ora bakal paring deduka lan kowe Gok. Lho menika kok kados pundi kene Gok? Isun sedring penangkilan lagi tip wigati kang luwih gedhe Gok. Allah Allah Allah. Wigati sing kang langkung agung niku wigati sing kang kados pundi? Ngeli Gok, isun dadi nalendro ing negara Plongkowati wis sugih bodho bandu. Ora kekurangan opo bae, garwaku mambra-mambra. Garwa padmiku jumlahe loro, garwa selire 40. Yen sinondro garwaku selire ana sing semuk, ana sing lemu, ana sing ceking, ana sing dhuwur tur kuning. Allah Allah. Lomrowe kalih warang garanipun karo warang guru sing kae-kae lewat ning garwaku Gok. Allah Allah. Nanger karo bojone Marno sing Allah yo buta. Apa ku ngerti bojone Marno lah yang ngerti wong genepati ra bentina. Dadah lho ngerti bojone Marno kaya sapa kene rene. Ngertarane utawa bojone Marno kaya sing pinggir dewek. Allah. Jenengane sapa?
2: Jenengane Kakak Siyah.
0: Lah Siyah, Kakak Siyah, buta. Dewe mongko, panuwun sik kaya wong mendem ciyu apa ya? Ngono Gok, wis ora kurang apa bae Gok. Sira kabeh tak timbal ngene wis supaya narik bulu wertine pemetone negara ing Plongkowati ki ora. Esun lagi dipenggali Gok. Sing sun penggalake biyen bapakku jarene Gok duwe jimat ali-ali gando kampal Gok Jaya Kesuma, Jaya Patih, Jaya Yaksa ora ono sing ngerteni Gok ora ono kejaba sing ngerteni.

cocok nggih. Kula nggih boten goro wale menapa niki kula badhe matur napa wontenipun. Niki kaya niki. Perkara supe gadok kapal ali-ali gadok kapal niki kaya niki sejarahipun. Nalika rumiyin Sudarmanipun dados Nalendra wonten ing negara Paranggelung sedherekipun dados negara Prangkawati niku negara Paranggelung. Iya, Gob. Banjur kepiye, Gob? Nggih. Niki riyen-riyen niku Sudarmanipun panjenengan ingkang asma Bambang Ekalaya, ibunipun panjenengan Dewi Anggraini. Iya bener, Gob. Sudarmaningsun Prabu Ekalaya. Ibuku Ibu Dewi Anggraini. Leres. Lha niku semanten Sudarmanipun panjenengan dangun niku meguru wonten ing negaring Sukalima nggih niku kalian Pendhita Durona. Iya, Gob, banjuri kepiye? Lha niku bapakipun panjenengan kali ibunipun panjenengan sami langsung kalian Pendhita Durna wonten ing Sukalima. Iya, Gob. Lho banjuri kepiye, Gob? Lho niki wonten Raden Janaka niku nggih muridipun Pendhita Durna. Pendhita Durna nggih dados muridipun Pendhita Durna. Janaka niku dados muridipun Pendhita Durna. Sudarmanipun panjenengan ugi dados muridipun Pendhita Durna wing Sukalima. Lho banjuri kepiye, Gob? Lah niku sami pinanggih wonten ing Sukalima. Bapakipun Sudarmanipun panjenengan sami salaman kali Raden Janaka. Iya, Gob. Lah banjur lah uginipun ibunipun panjenengan ugi salaman kali Raden Janaka. Lho banjur kepiye, Gob? Lah niku danguning dangu bapake panjenengan ngertos ibune panjenengan salaman kali Raden Janaka. Bapake panjenengan niku takon na istilahe Anggraini, kados pundi Kamas Prabu? Lho salaman karo Janaka kok kaya kesuwe temen. Kaya jajan apa-apa. Dan tegesipun Sudarmanipun panjenengan kali Raden Janaka niku cemburu lah. Wong salaman niku golek salaman kenceng. Aja-aja niku wonten hubungane. Lho banjur kepiye, Gob? Saking jengkele Sudarmanipun panjenengan griku Prabu Ekalaya, mila riyen wonten asma Palgunadi Palguna. Palgunadi niku Sudarmanipun panjenengan, Palguna niku Raden Janaka. Lho banjur kepiye, Gob? Salaman-salaman bapakipun panjenengan niku cemburu lah kali Janaka kali ibune panjenengan niku Dewi Anggraini. Lah jengkel-jengkel Sudarmanipun panjenengan ngelorot keris dipununus. Lho banjur kepiye, Gob? Saking genteleng ngatinipun Sudarmanipun panjenengan nggih cemburune niku ageng sanget. Keris dipununus dipuntubresaken jatanipun ibu panjenengan. Blas. Mati, Gob. Mungkin kering. Niku mboten pecah ibunipun panjenengan. Saking jengkelipun Sudarmanipun panjenengan niku ibunipun panjenengan dipun tamani keris blas. Mboten pecah. Ora mati, Gob. Mboten. Lho ibunipun panjenengan ngendika kalian Sudarmanipun panjenengan menawi panjenengan boten pitados kali kula wonten buktinipun menawi kula ngantos wonten hubungan kalian Raden Janaka. Lha Pak Sudarmanipun panjenengan ndika buktine apa? Buktine panjenengan ibune panjenengan kula ngendika matur buktine nek kula wonten hubungan kali Raden Janaka niki nudira mabrut sanes ladira ingkang abrit nudira ingkang menika ingkang pethak tondo niku kula tesih suci niku mung dikoyo nokon

0: Ora mati kang.
1: Ora mati. Ngolih kowe.
0: Eh ujar kunyong pengen genah kaya kowe.
1: Lo banjur kowe gok.
0: Tumekaning sirna gok
1: boten mungkin kriyen. Sampun nyatakaken sumpahipun ibu panjenengan. Nyatanipun suci. Nyatanipun medil. Lo diro ingkang pethak tandhaniku suci. Dereng dangu. Widodari saking kayang kawidodaren menika temurun kunarpa.

0: banjuri kok selajengipun lah niku oh niku pateke Pendhita Durna niku salaman-salaman malih lah salamane Pendhita Durna niku jeng ngertos niku ingkang ngagem ahli-ahli gandong kamal niku sudarmanipun panjenengan. Lan patok yang terlalu kumbang cinde bang ciladan tegese kum bang cinde bang ciladan iku sedepo sekilan sedepo dateng sudarmanipun panjenengan sekilan dateng Janoko Pendhita Durna iku salaman kali sudarmanipun panjenengan jeng mawon meg mawon lah banjur kum ngertos sudarmanipun panjenengan ngagem ahli-ahli gandong kapal ciri-cinipun yang kapanten ahli-ahli gandong kapal ini dipun potes tes tugel kan? Ya tugel lo banjur kepikuk ciri-cini si ngono ahli-ahli ini supaya gandong kapal potes dening Pendhita Durna nggih lo banjur lo menikuk kayak diantik tersenak kali Raden Janoko supaya gandong kapal ini kusing onten tugelane pun jeriji Prabu Kalayo dipun lebokaken wonten jerijine Raden Janoko blas mulane niku potesane jerijine Prabu Kalayo niku kebeta kali supaya gado kampal tumut melebet wonten jerijine pun Raden Janoko
1: mudane anggere lebokna kuwi sing ati-ati aja kesusu
0: brisik wong saking gugup

0: nduweni gandha kampal kuwi Janaka Danaka saka kasatriyan Madukara.
1: Nggih niku leres.
0: Ngene kok kowe ndautu supaya ngerti supaya gandha kampal sing kagungan kuwi Raden Janaka satriya Madukara kok.
1: Nggih.
0: Dan kek kan dadi regecekan
1: ya mesti aku tumpe mau ngomong.
0: Wijayapati, nuwun iki ngestake dawuh. Wijaya Kesuma. Iyalah, nyajong dawuh Gusti aja nganti kesuwen. Supek gandha kampal kan demono ngene drijining Janaka. Jalukan Goletna ing negara Kasraten Madukara. Supek gandha kampal yen kena direbuk secara ning alus, jalukan ali-ali gandha kampal. Yen ora diparingake rudha paripeksa. Lah nyawa-nyawa pepundhen kula inggih. Anggenipun kula njujug wonten ing negara wonten ing kasatyan Madukara bencang kapan Jaya Wijayaksa inggih aja nganti kesuwen. Ingsun butuh ali-ali gandha kampal. Kena bali yen ning negara Plongkopati wis nggawa supek gandha kampal. Yen nganti ora bisa nggawa ali-ali supek gandha kampal, lakon tigas janggamu wasa wurungo. Mangkaten Wijayaksa lawan Wijayapati. Windon-windon taun-taun ana yen durung entuk supek gandha kampal ora kena bali ning Plongkopati. Arpo kalio banjir sabrangono udan sinambung payu peteng sinambung opor inggih

0: lan Srawita
1: dawuh
0: bosek. Saorane Togog lan Srawita kudu dadi cucuke laku goleti kasatriyan Madukara, Gong.
1: Nggih,
0: bosek. Kena bali. Kowe Gong lan Srawita ning negara Prakawati yen wis gawa ali-ali gandha kampal.
1: Nggih.
0: Hati-hati, Gong, mangkat.
1: Nggih, ngerti aku dawuh.

Joyo Kesumo arine pun kakang nuwun inggih estake dawuh Kanjeng Koko Prabu pepunden kula metu njaba budal kang padha gandung sebo nuwun inggih ngestake dawuh Kanjeng Koko Prabu pepunden kula sing ati-ati Wijaya Kesumo nuwun inggih kula nyuwun pamit pedaling pasilan ngati-ati Wijaya Kesumo inggih.

sedaya kondre angedaton lulus Raharjo. Kondrepun Sang Prabu Angka Widaya mboten kersa ningali rengganing gaprogya manjing wonten salebeting salang garpa palanggatan ndak sesaji. Menapa ta warnang sesaji. Selo kang agenging sak sireng liman seto sinumet kumulun kukus ngebeki alun-alun negara ing Plongkowati. Dalang minangka nyedhake ingkang tebih nebake ingkang cedhak ingkang wonten ing pundhita ingkang wonten ing tetaman adi dilangen lembu kalian bacange kang sing atur.

tuane yen ono ono assalamualaikum sing ora gelem jawab kuwi rejekine dadado tonduk nggih menawi kang sregep jawab wonten tembungan assalamualaikum warahmatullahi niku rejekine gangsar ya rejekine perek yo nduk nggih kebenaran yo nduk bengi iki iki aku klayan kowe nyangi oning desa Tegal Sari nggih Mbak Cangik ngene yo nduk iki oning Margasari kene aku klayan kowe tinimbalan dening Mas Arif Rohman lawan Mbak Suwarningsih. Oh nggih.

Quran tegese iki nganake ruwatan ingkang putra ingkang asma Eko Andi Rianto. Ongge mugi-mugi ingkang dipun saranani adat ingkang sampun mugi-mugi sagedha winanto saking Karahayon. Mugi-mugi tebih mring bilai ingkang caket saking rejekinipun.

Mbak Warsiningsih lawan Bunga Dira lawan Dek Nak Eko Andi Rianto muga-muga kalis saka ing Bebaya. Muga-muga panjang umur sing akeh rejekine. Amin. Ora ming kaluwargane Mas Arif Coke ora. Muga-muga khususe warga Desa Margasari iki kaya aku dhewe ya mujaken ya, Mbok. Ya nggih mujaken muga-muga sing sami sugeng rejeki pun ingkang kathah. Mbok menawi ingkang kersa nanggap ngundang cangik. Ya ngono kuwe ya, Nduk. Nggih. Yo muga katur iki oke banget. Saka penggemar-penggemar Ringgit Purwo ya, Nduk. Lho sinten mawon? Kaya dene Bapak Katam saka Tinggarjaya iki minangka anggota TNI. Bapak RT Alam, Bapak Kadus Teguh Tinggarjaya, Mas Hirin saka Tegal Sari juga iki uga kaya Mas Rasito. Lah iki wong tuaku dhewek minangkane Bapak Mirja alias Pentul uga ya nyengkuyung mring pegalane aku lan kowe ya, Nduk. Oh nggih. Iki saka Margasari uga. Yo akeh sing

Hasan Suwarno ning Bulureja. Lagune pun inggih menika gelang-galung kagem dening Bapak Hasan Suwarno. Sakadangipun monggo sugeng dalu lan sugeng midhangetaken gelang-galungipun Mas Dados dipun jogeti kalian Mbak Aprianti monggo.

0: asem. Muga-muga lagon sambal kemaki dados roing penggalih dipun nikmati sareng-sareng sambal kemanginipun. Niki mbok menawi saking kangkat gungan dalem Mbak Warsi Ningsih badhe nyumbang lagu, sumangga kula aturi minggah wonten ing panggung. Monggo ayo. Dos pundi Mbak Warsi Ningsih? Badhe nyumbang lagu nopo Bu Warsi? Kenging nopo biyunge kok? Bunga Dira kenging nopo mboten nyumbang lagon? Mbok menawi niki saking Bapak Sawon, saking kaluwarganipun badhe nyumbang lagu iki monggo minggah panggung. Mbok menawa niki Bapak RT Alam saka Tinggar Jaya, mbok kersa maringi nyumbang lagu monggo. Mboten. Mbok menawi niki Mas Kanjeng Dosa menawi tesih wonten ing mriki, menawi badhe nyumbang lagu monggo. Ayo Kanjeng Dosa. Oh kados sugi sampun kondur menika wau ndugekaken biyunge panjenengan. Oh la kae wong munggah panggung kon nduk. Oh nggih ujar kula pun wangsul kali biyunge kula. Mangga Mas Dosa kersa tumut ngrameaken wonten ing pegelaran wonten ing mriki, monggo dipun rameaken badhe ngagem lagu menapa Kanjeng Dosa? Monggo Mas Dosa lagunipun nopo Mas Dosa?
1: Lungiting asmara.
0: Badhe duit doet nopo piyambakan? Mbok bedawe doet kaliye kakange niku Bapak Marsimin badhe minggah joget monggo. Kali niku Bapak Kangsip saking marga sari kinen menawi badhe joget ki monggo. Monggo Mas Dosa lagi nipun dipun kawiti monggo. Dados

0: Matur nuwun Mas Doso lagunipun Lungit Asmoro. Sampun Mas Doso, matur nuwun banget niki kangge hiburan Mas Doso.
1: Nuwun sewu Mbak Cangik.
0: Nggih, dos pundi?
1: Niki enten pamundutan ingkang Sohibul Lajat,
0: Ibu
1: Ngadirah.
0: Ibu Ngadirah, nggih Biyung Ngadirah niku.
1: Nggih niki nembe makin niki krisik-krisik niku
0: tembun. Lagunipun napa?
1: Nyuwun lagu Nyidam Sari.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
1: Monggo.
0: Nyidam Sarinipun dipun bawani napa?
1: Dibawani nggih mbok menawa. Nggih.
0: Monggo. Saking Ibu Ngadirah nyuwun lagu Nyidam Sari, monggo. Lagunipun Nyidam Sarinipun dados
2: Nyidam Sari.
3: Pelok kang bener.

0: seger banget Tonduk.
1: Nggih. Saranipun niki yaganipun nggih komplit.
0: Iya Tonduk, sindene ya komplit.
1: Nggih. Monggo.

Bunga Dirah minangkane pun ibunipun Mbak Warsiningsih. Muga-muga dados rene ing penggali ya, Nduk. Nggih, muga-muga dadosake sekeca ing raga. Iya ya, Nduk. Penae waranggonane akeh temen, Nduk. Oh, nggih. Menawi mboten lepat niku cacahipun 8 nek mboten lepat. Oh, 8, Nduk. Nggih. Lah kae sing pinggir dhewek iki sapa, Nduk? Niko ingkang asma Butasem saking Tritih. Oh, Butasem saka Tritih ya, Nduk. Nggih. Lho sing nomor loro? Niko ingkang nomor kali Bu Tosiah. Oh, Bu Tosiah saka ngendi? Saking Tritih uga. Lho sing nomor telu? Niko Butarsini saking Cilacap Barat. Oh, putar sini saka Cilacap Barat, Nduk. Nggih. Lajeng sing nomor 4, Nduk, niko Ibu Sartini saking Jawa Barat. Niko saking kecamat saking Kabupaten Pangandaran. Oh, ono sing saka Jawa Barat wonten. Lho sing nomor 5 ne niko sing nomor gangsal kados ugi mun sami apal. Lho sapa, Nduk? Bu Maryam Bedina. Oh, Bu Maryam. Saka ndi, Nduk? Uga saka Cilacap uga. Oh, iya iya iya. Lho, banjure niko sing Tesih. Mudha niko uga yoganipun Bu Maryam siwek dipun ajari kinen gantos panjenenganipun Bu Maryam. Oh iya, bakal nerusake marang gaweane ibune. Nggih. Lho sing keri dhewe iki nika Bu Mbak Lengger nika ingkang asma Aprianti saka Tito, Nduk, saka Cilacap Barat uga Kedungreja. Oh iya iya, matur nuwun banget ya, Nduk, padha bisa rawuh kabeh. Nggih. Lagi waranggono wis dikenalake kabeh. Lho iki miyagane, Nduk. Miyagane iki sing kathah ugi saking Cilacap. Ya matur nuwun banget ya, Nduk. Padha kersa rawuh ngayahi pegawean ya, Nduk. Nggih, kula nggih matur nuwun sanget kali miyaga tuwin waranggono, tuwin penonton para tamu. Awit kula niki tarape sinau kathah kekiranganipun tenimbang kelersanipun. Ya ngono kuwi ya, Nduk, ya muga-muga bisa lancar. Nggih, kula nyuwun sawebendonganipun kalian para pamirsa sedaya, mugi-mugi kula diparingana lancar. Iya ya, Nduk. Nggih. Iki perkara lakon piye, Nduk? Kadosuki sampun mangke dipun lajengaken wonten ing wanci goro-goro bacake. Ngono kuwi, Nduk. Nggih. Iki kanggo lagu pamungkas ya, Nduk. Lho pripun bacangi kinarya kanggo lagu pamungkas awit esake panyuwunan lagu ya, Nduk. Nanging kok di lanjutake dibacutake ning wanci goro-goro ya, Nduk. Oh nggih. Iki kinarya kanggo lagu penutup, monggo kula aturi. Anu lagu lagunipun anu pepeling. Kula suwun pangeranggononipun sedaya kula aturi jumeneng. Monggo pepelinganipun kinarya kanggo lagon

pun poro ibu-ibu waranggono, kalian ibu-ibu poro pimarso, nge mbak cangik. Nunduk, dos bunti, melasi banget mas Jun kaya, ning padon kaya kademen. Ongge, niko si wego anu, ngingetaken dos bunti rekamanipun. Iya nduk, nge, iki ngenen nduk, anggone, paring libur, dipunggel balung jagung samene bayo nduk nggih diterusake mengko ning panci goro-goro awit aku ki ketempuan minangka tontonan kudu dadi tontonan awit kabeh ki ana sing seneng hura-hura wayangan ana sing seneng kepengin ngrawake critane lakon tondo nggih. Mulane aku ki ketempuan tontonan kudu dadi tontonan tuwuh dadi tatanan ing negara. Oh nggih. Lajeng kados bundi bacangi ayun dhe padha semekire.

Sukrep Broto Pitono anenggi negari pundito. Mboten kadya negari wonten ing pertapan Bukir Tawu. Sinten to ingkang lenggah wonten ing pertapan Bukir Tawu? Ingkang jejuluk Sang Begawan Abiyasa. Sang Begawan Abiyasa wonten ing pertapan Bukir Tawu pupun dening para Pandhawa. Lenggah wonten ing pertapan kadhep dening putra wayah saking Pringgondani. Engkang jejuluk Raden Gatutkaca. Yo jamang tutuka gringsing wesi. Yo Indriatmaja. Peputra Raden Werkudara ingkang pepatut kalian Dewi Arimbi. Nalika semana Raden Gatutkaca tumungkul mari kelutun jembiaya ing Bantolo. Awit siwego angantu sabdane kang eyang Sang Begawan Kapiworo. Nalika semana Sang Begawan

Ken mengkoto dhisik kula yen pun eyang waspadake nyawang kaya dene yuganing pun eyang saka ing pringgondani ora luput wayah Kaki Prabu gadut kaca Nuningi eyang ingkang wayah Also sowan wonting eyang abiyoso Iyo Podho kanthi raharjo Kulup Kaki Prabu gadut kaca Nuningi eyang Bisanipun ingkang putra boten mangki satunggal punapa sadiringipun ingkang wayah kula gadut kaca matur langkung urmen ngaturake sungkem katur dening Kanjeng Eyang Abiyasa Eyang iya wis ndatampa kula Kaki Prabu gadut kaca ora pujo pangestune bae pun Eyang mara kebatampan ana ya kula Paulo niki sampun kula pun indi wonten ing mustaka muga dados saking jimat lah kaewone kang wayah menika eyang kula kawan Nabi Yoso iya muga-muga dadi muwuhna kasugenganmu ya kula Kaki Prabu nuwun niki eyang kita mboyo taun janur gunung kadingaren munggah ing pertapan Wukir tawuke ana wigati kang kepiye kulup

0: Ake sinekak ngaluhur dadi nalendra wing pringgondani. Mbok menawa ana uruwet rentenge negara pringgendani lan kawula-kawula ing pringgendani enggal matur kang terwaca kulub. Amupun yang aweh paweling lawan jeneng sira. Jeneng sira wis kakake nang aluhuraning negara pringgondani. Siji kudu kelingan marang kanca kang kawit cilik tekan dewasa. Ojo beda-bedake marang kawula gedhe lan cilike. Tur ojo dumeh. Dadi ratu kuwi ojo dumeh. Awit ana tembungan dunya bisa lunga rezeki bisa mati pangkat kuwi bisa minggat. Kulub
1: nuwun iki eyang.
0: Ojo dumeh yo, ojo dumeh. Turu duwe bekti klayan bapak lan ibu. Turu den bekti lawan saka ing paranatan ing kepamerintahan negara Pringgondani. Mulane kudu bisa nglakoni anda pasor lawan kawula-kawulamu, bisa ngayomi lan bisa ngayemi lawan kawulamu. Kulub
1: nuwun iki eyang, matur kenging panuwun.
0: Iya iya iya. Pun eyang ora bisa sing oke-oke anggone paring ular-ular. Jeneng sira ki mingganing pertapan Wukirtawane wigatine ngopo kulub. Enggal matur kang terwoto.
1: Nuwun iki eyang, kula badhe matur kang terwoto.

0: bibimu waro sir kanthi kuwi tegese meteng.
1: Nuwun inggih.
0: Wis pikantuk sangang sasi.
1: Nuwun inggih.
0: Lah banjur
1: kali kula aturi wingo kalian bapa kula Rama Werkudara kininggal Jodipati.
0: Oh, Bapak Mugo ninggal kasatrian Jodipati.
1: Nuwun inggih sampun pikantuk madya sasi.
0: Oh, wis oleh setengah wulan.
1: Nuwun inggih.
0: Lah banjur
1: nggih nuwun sewu yang sowan kula ingkang wayah. Kulo badhe nyuwun srana utawi syarat kangge nyarati bibi kulo War Sembodra ingkang sugeng garbeni sampun songong sasi. Oh, dadi ngono. Nuwun inggih. Kanjengipun ponang jabang bayi saged babar kanthi raras saras Kanjeng Eyang monggo kula nyuwun dipun sareati dos butika kanjengipun babaripun ponang jabang bayi sagedo saras.
0: Oh, dadi kaya ngono. Oh, yo yen kaya ngono pun Eyang ora bakal selak. Pun Eyang iki dhe ageman, pun Eyang bakal paring usodo amri muri ponang jabang bayi babar saka gugarbane Wara Sembodra kanthi saras ora ana halangan.
1: Nuwun inggih Eyang.
0: Yo aku ki duwe ageman, aku tak mundhut keris. Yo kulo nuwun.

khasiati siji-siji iki iki kang jeneng keris brojol. Oh nggih. Keris brojol ki ora ana kembang kacane, ora nganggo eluk lempeng. Iku keris brojol. Gunane ki khasiate kanggo nyeranani yaiku wanita kang lagi nggarbeni wis kala mangsane babar durung babar iki sing kanggo yaiku nyeranani saka punang jabang bayone garbane pun ibu iki keris yen jeneng sira iki njaluk srana kanggo ngentengake babare si punang jabang bayi iki gawanen keris brojol. Mengko keris brojol iki yen wis tekan ning Madukara dikum lawan banyu bening. Sawise dikum banyu bening mengko diombekno lawan diwecake. Muga-muga bisa

koto nuwun iki ingkang wayah nyuwun tambah ing pangestu yang begawan biasa. Iya muga-muga ning margo ki menangi gondo kang arep mengambar-ambar. Nuwun iki ngati-ati nuwun iki kula nyuwun pamit eyang. Iya sing ati-ati kula.

Gatotkaca. Oh Bawor, kepripun kabare wis ento sarono Bawor. Waduh Gatot Putih Kamas Gatotkaca Haji Kuntorejo wis pikantuk srana kanggo nyarani Kanjeng Bibi Warsabodra. Ayo saiki njujuk ning negara Madu ning kasatyan Madukara mrepeki marang Bibi Warsabodra. Mangga kula derekaken, monggo kula derekaken Kamas Sigatya

0: dawuh Gusti Joyo Patih. Sarwito dawuh. Lan Joyo Wiyakso. Lah. Kados pundi padha siap siaga. Inggih, nggih kula siap. Togok minangka dadi cucuking laku. Nuju ning kasatriyan Madukara nggone Janaka, Gong.
1: Nggih.
0: Pinagian Janaka jaluk ali-ali gandha kampal. Yen di Janaka ora diparingake pateni masa ora ana.

0: Sopo?
1: Ora luput Gatut Kaca.
0: Merah Gatut Kaca.
1: Lagi duwe wigati apa mapan malang kadang oning dedalan. Ora usah takon. Yen sawang kaya agemane kepatir.
0: Yo, patih kang jeneng Joyo. Patih Wijaya Patih.
1: Wijaya Patih.
0: Lah ya kowe sapa?
1: Gatut Kaca.
0: Bakal yang ngendi?
1: Kudune sing takon iki Gatut Kaca bakal ngendi?
0: Oh ya. Ora aku ki bakal kumpi Waloka malih. Aku ki bakal nuju negara ing Kasatriyan Madukara.
1: Arep ngopo ing negara ing Kasatriyan Madukara bakal ngolati Janaka awit Janaka sing kagungan ali-ali supaya gado kampal. Apa perlu nih digoreti gado kampal agak ini butake dening gustiku butake ali-ali supaya gado kampal yen ketemu jare ini sing duwe gado kampal kui Raden Janaka ning Kasatriyan Madukara yen ketemu bakal tak jaluk ali-ali gado kampal yen ora diparingake bakal mateni. Ora usah mateni Janaka yen bisa langkai bangkene Gatut Kaca keparat yen kono kowe jenenge Idam Loro Gencah Pati ora gelem bali saka dalem dadi margane patimu. Waduh.

Sendi gadut kaca wani lan orane simbuning ngerkoyok sinden ya sregep.

Kabur kan koto ilang wis ora ono kang dadi bebalang apa dikoyo ngopo muga-muga tiba ning tengahing segoro dadi mangsaning para mino tiba ning wono greng bebedotan dadi pangane sato kewan kang galak arep koyo ngopo kadidayamu ora bisa ngungkuli lawan greda kesumo.

Wis kok ora ana sing ngalang-ali ngoning dedalan. Anggone sira kabeh bakal ngoleti ya iku ali-ali supe gandok kampal. Allah. Niku napa anggone sastu pun mboten-mboten ingkang badhe ngridu dhateng lampahipun panjenengan. Ora ana kok. Lajeng kados pundi saiki diterusake jujur marang Kasatriyan Madukara. Monggo. Monggo kula ndherekaken. Ayo kok. Jujuk marang Kasatriyan Madukara nanging saka dalan ing Tegal pepanasan kok mangga mangga kudu direkaken.

Nalika semono Raden Gadjutkota tanding ugeng kalian Gredha Kesuma ngantos dipun tamani ajinipun Gredha Kesuma dawa kantir kebeto ing maruta kebawor Kontrejo Arso Kondur ingkang Rama Kyai Semar Jaya Yaksa Jayapatih padha njujug wonten ing kasatriyan Madukara dereng ngantos dumugi Arso Kandhing wonten ing sahandhaping wringin kang kembar jajar saha temah dangkeping netul sangang perkara jumadining goro-goro Goro-goro sanes goro kalane jalma menungsa amung goro kalane iki dalang gentos patet patet 6 ginentos patet 9 temah dangkeping netul sangang perkara Goro-goro imbanging cokrawala mijir kang saking imbranging cokrawala arsa madangi jagat